All right, akumukutu kwa chukumu samu, akatunze mwenda po Mafika Radio. Mpaka za World Cup bino wa 2026, USA, Canada, ne gwanga area Mexico. Tuyingide mu game eno wakati we gwanga area Mexico. Mubali mukutu kina ne gwanga area Ecuador. Jukira game eno yabade ino kubanga etandika sawa 10 ezokumacha. Ne olwembera y'obudde ne nkuba igezeza ku kubanga etataganya ntikateeka eno. Nezo olaga mu mpira gola kutya kusazigira kubira 11. Era we njogera mu jamu gwanga era Uganda. Zidi saa kumine mune dachika emu. Nenga binje vigeno kwa chuka mgei mweno. Tewagena kwa leo hydration break. Bino yivadiba umuna mwebio kunyawa mamazi. Bagambia nituwa kupa omupida. Gude leyi nze. Basa zao kubanga nite katika wajijeho. Katika saa kumpola mpola siza monte za ina ediba. Asimu do mpida mwafu kwa mtu mtu mtu ya andato mirano. Baku tumene gufa huo. Kwa mba tebi inagwa. Viva cha ina ediba egwanga ili ya Mexico. Basa mba kumpola mpola wano. Bagubie. Ilifela gambe gena kumira friki kie gwanga ili ya Ecuador. Refari agambe genda kumira fiki kie gwanga leikuwa do omvubuka plata. Bamuko onyemu wano kudare gwanga elio elia Ecuador. Bwato nefari agambe genda kumira fiki kie gwanga elia Ecuador. Kadwetu embe na gawe tambula. Bakulengeza egwanga omvubuka ina Valencia. Chasinzo kumanga sabina egwanga elia Ecuador emipire minje. Kadwa genda kumanga watanika kwa mpola mpola. Jore ya ina ediba. Basa mba mpola mpola wano egwanga elia Ecuador. Hana inam, jeuri ya mpacho, agamuli wa mbawe, akubye no wasi, bitha kubanga no nyani wano, jori ya ino mpira, basa mba mpola mpola egwanga ili ya Ecuador, emu biru wano, peba inam, basi mudo mpira mwamfu, kwa mtu mtu mtu mageza kubanga wano nyani wano, pano nyomfu mkone etime omjozi namba makumi ya bili, omjozi ugenze ugenze uweru. Omupira ugenze ugenze uweru, wadewe wano nyomfu mka Nelson Angulo, yetime omjozi namba makumi ya bili, wavu mpira ugenze ugenze uweru. Bao kutanisa kwa mangunyo egwanga area Mexico yivaina ediba. Basa mba kwa mpola mpola. Yemuka Johan Vasquez. Akubye nwansi. Harunya Siza Montez. Basa mba egwanga area Mexico. Yivaina ediba baba. Hanya ina. Ye Siza Montez. Makarige chisawe. Paguwada niwano. Ye Eric Lira. Ya ina ediba. Basa mba egwanga area Mexico. Pakubye nwa guru. Barunya Luis Limo. Ya ino mpira no makarige chisawe. Paguwada niwano. Barunya Eric Lira. Ya ina ediba. Bangwale Siza Montez. Basamba, egwanga ya Mexico, bangwale George Sanchez, akubye kwa wano mpola mpola, basamba ke mobili wano, elikiri ya ina, basambe mobili wano, bangwale ni wano, jemvuka Gilberto Roa, ya ino mpira wano, basamba, emu, piri, egwanga ya Mexico, umakarike sawe, anaya ine divano, panja kubi gwanga ya Ecuador, esawe ya kubile guvao, bangu kubile guvao wano, egwanga ya Mexico, bali bagezida kwa kubanga wateka embera, omvubuka Alberto Alvarado, Uvua ulabaonye nyo, pacha ina ediba samba kumpola mpulano. Mekso yiva ina ediba, emu bili wano, bagaza kubanga wano nyani wano, bano ya Gonzalo Plata, pasamba, egwanga ina Mexico, beba ina ediba baba, ala ina, agama sibalaba, makubenu wansi, ye George Sanchez, pasamba, egwanga ina Mexico, akuwe mpilo mwafu makarike chisawe, esawa yona, anya kusika omopila, ye Gilberto Mora, ya ina ediba, bagi na kusika wano mpila, bagu kubi wano mpola mpola, tebe inagwa, Mekso matandeke chinyiga, Ana inam basa mpola mpolano yevubuka Alvaro Roberto ya ina makarike chisawe bagwale Lucas Romo ya ina ediba bakobeno ansi bagwale George Sanchez egwanga area Mexico basa mpola mpola ya Gilberto Romo ya ina ediba agera kwa crossing ano sawa yuna bagenda kube gwanga ya iko lwakubire gufao bakubire gufao egwanga area Ecuador obusaje o Mexico bali bugeza ko kubanga utekawe mbera kakati misinde misinde umupira bugenze bugenze lefari agambe gena kubira free kick lefari agambe gena kubira free kick yegwanga ya Mexico bakutanisa ko mangunyo hanaya ina ediba ye Eric Lira ya ino mupira basa mba egwanga ya Mexico bagwada nyuano basa mba kumpola mpola ye Gilberto Rora ya ino mupira ano Gilberto Mora bakubye nwasi bagwade Eric Lira basa mba egwanga ya Mexico ye Siza Montez akubye nwasi batambula ye George Sanchez ya ina ediba basa mba egwanga ya Mexico baja kumpira gweza bugenzi weru bugenze bugenzi weru ano egwanga ya Mexico Baba ni magenza kukubanga maragari zamu wane nyanda. Wabu na kukenza mugenzi wero. Egwanga area Mexico mvuga itimbe omujosi namba kumina mwenda. Gilberto Mora. Habadala giri zamu wane nyanda. Wabu na mpila kukenza mugenzi wero. Egenda kubena go kiki egwanga area Ecuador. Bago sude dakati. Basa muna kufuna egwanga area Mexico. Beba ina edibam.
bakubeni wansi hiru batu Alvarado batambula bade la ujemi nezo mpira gwenze mgezi wenu gwenze mgezi wenu wano bade wa kubia mwenyanda wano vwa ula bawonye nyo egwanga elia Ecuador Ecuador bawonye nyo bade wa kubia mpira wano mvubuka abade Eric Lira vwa ula gwenze mgezi wenu gwenze mgezi wenu katu netu embe na gabwe chambula ikumukutu kwa chukumu samfu akatweza wenda po wafika radio mpakaza wadika po bili makume abili mukaga USA Canada neguanga ili ya Mexico ze aifani mwurinda ukubanga tusa kunda chika kunda chika pasi mwudo mpila mwafu kwa mtwe mtwe mtwe andi hatu mwena no makari kechisawe Alvaro bakumye no wansi pasamba andi haina jegiri bato mwora akumye mpila mwafu mekto mwana watambula misinde misinde andi hakuwasu kwa mpila wakumye mpila gwenze mkwenze wedi waunye mkwenze mkwenze wala derwa uja minezi yeti mbe mjosi namba mwenda awadawa kumi wano mpira baba bao nyenyo egwanga ya Ecuador awadawa vuka Luis Romo awadawa koso mpira kwa demu nji negugense mugense wero bao nyenyo egwanga ya Ecuador Ecuador bao nyenyo badawa kumi wano mpira negugense mugense wero katuletu embe na gamba itambula mugamba mtia sinza bitundu ebenja ulukwanga mtu uliriza agamba tia afande mpima Swaimani halibitu nduwe Bukoto agamba tia Kasori Juma halibitu nduwe Chambogo agamba tia Bumari Woswa Blungu ya Kosovo jasinzo kuwanga tombo ya Auliriza agamba tia afande Talema Obedi aliwali Enyanama atande kwa mkutu wachi kwa Musamvo akatunze wenda po vafika radio dachika Musamvo chichari noti egwanga ya Mexico hatenga noti egwanga ya Ecuador patanise kumpona mpulano hania inamu Yesiza Montezi, Basamba, Higuanga, Elia Mexico, Baku Mpira Mwamfu, Bagiza Kubanga Wano Nyani Wano, Kwami Sinde Misinde, Baku Tumeda Uje Minezi, Aliagwa, Kwami Sinde, Ugenza Ugenzi Weru. Vuka Franco, Arani Agu, Kwele Ugena Ugenzi Weru, Wabla Mexico, Bani Baga Kubanga, Bangu Ilizaru, Mpia Neguba Itako, Kenda Kwea Thiro In, Higuanga, Elia Ecuador, Thiro In, Higuanga, Elia Ecuador, Dachika Msangu Zoka, Ezo Musanyo, wana mudamu kwa ya Uganda ziri muna wana izao kwa kusawe kuminemu mbeda mtu wecha tambula pasi mudo mpira muamfu hana ina beba ina higuanga ya Mexico beba ina idiba baba basa mbako mpona mplano ye mbuka John Vazi kwezi ya ina idiba baku bienu wasi bagiza kubanga batambula baku wadani wano ye mbuka vla uro enjo ya ino mpira basa mpona mplano higuanga ya Ecuador baba guze bibuzo wano vla uro enjo akubye kwa George Sanchez ya ina idiba basa mpona mplano higuanga ya Mexico ana ina ye mbuka Gilberto Roma mpira gusu leda kakato no ulira Mexico mpira guze mgenzi wero mugenze mugenzi wele gena kumina filo ini egwanga ya Ecuador dachika mnana zoka ezo musanyo genda kumina filo in katu yetu embe na gabo itambula bako yegeza muka PR inke pia akaso mpina muavu Ecuador basamba pano nyani wano bako tumene gufayo mugenze mugenze filo in guze mune guita genda kumina filo ini egwanga ya Ecuador dachika mnana pegeno kumina kasuwa no mpira bakaso mpina muavu bagiza kubangano nyani wano bagusude ana inam egwanga ile iko liba ino mpiano bakuge chiwa mvwano egwanga ile iko ado peba inam pano nyani wano cheuria mupacho ya ina ediba pasa mako mpuna mplano egwanga ile iko ado bakuge no asi bagiza kubanga bano nya mvuka Pierre Inkepia pasa mpuna mplano egwanga ile iko ado bagwa dani wano batambula yevuka uria mupacho ya ina ediba pasa mama kalige chisawe egwanga ile iko ado uria mpacho ya inam agamburi wa mbawe akubiru wa guru ugiza kubanga wano nyani wano ya mvuka etimi omgesu namba kumina mwenda Gonzalo Plata ya ina etiba basa mpola mpola wano higuanga ya Ecuador akubiru wa si ugiza kubanga wano mvuka Johnny Yebo ya ino mpira wano basamba baja agusura bakuwe mpira ni gufao bakuwe ni gufao wala tebi nagwa higuanga ya Ecuador wano kubanga beki endeleza omusajja wa Mexico buli waka atemsa ba mtawana nyo bakuye mpira mwavu ageza kubanga no nyani wano bagusude misinde misinde batambula ali aina je kwanga ile ikwado omuka itimo mjisi namba 15 ya ina ediba je muka Pedro Viti ya ina ediba wano basa mako mpola mpola Pedro Viti hakuwade William Pacho batambula kwanga ile ikwado aya ina je Moses Casiero akubiana si agwade Pedro Viti akuye mpira mwavu kwa misinde misinde
kusinde anyage no kuba mupira anyakuba mpira kutumele kufao bantu mete kufao na tebina gwa ye mkandilison anguro ya ina ediba basamba egwanga na ikwado nation aguade kimoses kasiedo ya ina ediba beto na mulu njinyo wano egwanga na ikwado bagwa nani wano ye gonzalo plata ya ina ediba akoso mpira mwana kufa ne kufao baku mwana kufao kwa kati jikena kona misinde misinde wano egwanga na ikwado ya ina ediba hana ina batambula baliza kumanga na yalavu jemirezi Mexico basamba kwa mpona mpona refera gali gila kula free kick egwanga na ikwado refera gambe gena kumela free kick yegwanga re ikwado dachika kumele mzoka eso musanyo chichari noti egwanga re ikwado hatenga noti egwanga area Mexico mpaka zaodi kapu bili wakuna bili mukaga USA Canada negwanga area Mexico basa makompola mpolano bawadano hiwano jivuga itima mjuzi namba 15 jaina etiba baba basa mba jewili ya mpacho basa makompola mpolano egwanga area ikwado bakubiri wa guru bagiza kubanga wano nyani wano jemuka joni yebo jaino mpira bagwale uli ya mpacho bakubiri ni wasi bagiza kubanga watangaza bagwale pedro viti basa mba anayina jeneso ni anguro jaina etiba basa mba ikwado umakarike chisao amyeze saa pagusude katono uli ya mazika sena kwa mtuwe, ana ina wagusude da misinde misinde, baji akume kuangali kwa adu, ana akuyosingano mpira ye mka erikirira, bamu konye mudefa inagamu mpira kwa isenda erikirira, bamu konye mudefa inagamu mpira kwa isenda genda kumela thiro in genda kumela thiro in ye guanga area Mexico, mvubuka erikirira yetimbe mjozi nama mkaga alikutekano agambe la izmani akasajja kankonye mu agambi la izmani akasajja kankonye mu wano katuletu ya mbina ngamu itambula igenda kuwe ya thiro in jegwanga area Mexico jemuka Jose Sanchez jagiro kuwa kasuka no mpira Jose Sanchez jagiro kuwa kasuka ndiba baba baka soa no mpira ugenze mugenze weru ugenze mugenze mugoki kie gwanga edia ikwado

0: ألهاكم التكاثر.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: جزاك الله خير.
3: Ukula liyo mtu wabuli George kumimuso mbaka tunyezi muenda pale FM. Oyo ye mwana muwala ukuva kwa Ibn Masud. Ibn Masud High School walieri Chibiri. Tugenze ku number 5. Amanyago.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Manya zara yana Yusuf. Kumadina Islamic Secondary School.
3: Raihana Yusuf kuva kumadina Islamic Secondary School. Nkujukiza program wene tusuba kuba nafa bafida usi hija and umra services. Bagenda kutu ala kola mikolo ja hija ne umra. Basitula umre ya Agustinga abiri paka nga satu. Omwezo kwa Agusti basangwa wali erina kasero okulina na steel and tube. Bakubile koku 0703 chinana mumuenda chinana abiri musatu. Bera anti obanonyi ako, oja kubera ngo wafuna bulungi ddala. Sheikh Hamad, umwana muwala Yusuf, waliyao.
2: Asuma wa.
3: Raihana.
4: Alif Lam Mim.
2: Alif Lam Mim, mashallah. Raihana, kura min kawli ta'ala.

0: lunaku lwa lero kakati abogera masi nokubanga wetegereza game edachika 25 senior aguzikide gole mukubwerere
1: yes butuno lya game gabogera masi wanti etamu gawano chitegereza timu igonga DR Congo bekunganyiza kugwanga ya bongereza nenga ngabo na chigami mwangira nti bongereza egwanga ya DR Congo bayita wazibu nyo kujama mwanga kibasula kwa nti wajamu ukwali kwanga ya Cameroon kari kalipo egwanga ya Nigeria kari kalipo pisako no mgeni wali okusenge ja ila baku ya timu walimo Asia baina timu jibaku wa so okujia wanu DR Congo baru dino mtendesi wawe Desabri bubanga utukia performance ya badeo mlangira mpaka za AFCON usono konjulira bubanga ni masi watu kutibakola bama lida ku bubasi la vide gali quarters
0: yes
1: so unawa nti DR Congo banja ulunyo mungeri yonayona so guangali ya mungereza uliba angali ya kujamu DR Congo baino kola extra mile kwa ishi wakina masi wakwa antibawa
0: Okay.
1: Mungeri ya mwenda la, abongereza, baino kukujia wabantu wa bali directi. Bale sabantu, bali directi kumupira. Ugezanga makasash fordi. Ali directi kusile misingo mwondi. Uli haba mmanji ni chazako. Then, sada kituwachi mtende sikuruno, ya dideko ya kasaji ya natakawa ka Anthony. Anthony Godon.
0: Godon, yes.
1: Natakawa wano kuwingi ya lefti. Wanga atiku kalidi more tactical. Danichi, Dani Rashford, abaluza chichi dako kwa kukabaka chimanyi, kabaka suwano kuja kwa bidi basatu. Uli yao, ichandi yao ungezo kuwela pushinga nege na maso, mpira tekutuka kuharikeni. Bogena maso kwa ntikuwe tekeleza mula angida, mpira tekutuka kuharikeni.
0: Definite, tanda kufuna.
1: Mpindi mitonyo jafunye mpira, walane chance di yaba dafunye, yaba demu yuka, mpira yaba mkatimba, nebakola interception. Na hata kusuwa kwa ndia kuteka yu. So jitegeza, baino kwe soti ninyo, ya kuangalia mungizo kwa kuchibakola.
0: Okay, baino kira masi no kubanga wasi wetu. Nga singaba kubako kuchibakola mpaka zino, za World Cup bila makumia bili mukaga. Tugenda kina kumwa wadhani, tukumao, tuja kuhi ingila kutelefu, edashi yika makumia na mwetanu, zifundikira omuzanyo guno. Bakulengiza Miss ya Winsa jia kufunye.
1: Ibade siringa game.
0: Ibade kina kusiringa game. But anyway, kuangida liya la sibanyi zo kuhitao.
2: Ate gwa alumiziwa alusazinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gasi murubuto. Gwekozesa lugave alusa syrup. Musange mufama zanidwaga shop sizo na. Liakakasima.

0: kufika tano wezili buli member wakuwangula kule mbuzi kasoli enjuchi akaruloke tamemu uchikulotia gwe buli chogule mu YPA umwezi guno kakasa ngaba kwa kupano wakiita kakonge choko mkwezi wa mkongo mungi choko mkufune mitse minyo kwe wanguli le motoka mu YPA uye kala kulunda mbuzi njuchi oba kulima kasoli yangu wakati ya morka zichari wo bakume na kusimu 0 7 0 7 0 0 0 0 7 nya oba 0 7 7 nya satu emu satu tano tane emu oba bachari le koko visi zabwe mbarara masaka gumba madu nyansana oba rubaga roda kwa YPA building ingire gari 12 ge
1: vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu
2: kare tu yingi dewo mudachika ama 15 agasoka ante katika World Cup 2026 USA Canada ne kwanga ya Mexico nze Ivan Mulinda ndi neri bwa mukwatusa ko dachika ku dachika tugenda kuwa edachika chenda wowe tugenda mudachika ama 13 era tujaba tukutusa embera yinaga ngaza kupanga tobo lyao etambula akusaidye yo wobula game so ndo kupanga itani se kwandi kwanga ya Senegal omufirika omulala ali mukusabona kuno olwalero ejukira asose odi ala Kongo akoze asode okubanga akola ebintu ebintu amuli debulunje naso okubanga akomyawo ku mutendera gwa round of 32 kakati na ina ediba ye mukadi yawo ya ina ediba sama kompola plano egwanga ya Senegal bagwada ni wano ye mvukani ya kite akobe ni wasi pano na sisi ya ina mupiano basamba kompola plano egwanga ya Senegal bago tandise mpola mpola Igwanga elia Senegal bagu tani sempola mpala yemuka Musa Diya kite ya ina ediwa hagamuli wamba hui hakubi eli wa guru ananya papa gwe basa mbako mpola mpala Igwanga elia Senegal bayi nomu pira no bamu nonya baku vienu ansi ananya ina yedi yao ya ina mpira guwe kipa Igwanga elia Senegal haguwa danyuano haguwa desisi basa mbako mpola mpala wano ananya ina ama agachisawe ya edwisa gana gwe basa mbako mpola mpala wano ya chaja la ediba wawa baga kwa wasu mpilo mwafu kwa misinde misinde ananya agoba ya Sadio Mane ya agoba ediba agusanze mbunji nyo Sadio Mane ina wageno kutana na kresi mpila na bakupele kugenda kugenda Sadio Mane hawada kwe mkatisi ngibole wanaola kubile kufao Igwanga ya Belgium baze mafuno mpira wakari kichisawe papa kwe basamba kwa mpola mpolano bali manonja Sadio Mane kazi nukubanga mufunano katibe bayi nam hani ya inam yesubwa fukotwa ya ina ediba basamba Igwanga ya Belgium yesubwa fukotwa agamuli wamba we abagamba muli wamba we wanesubwa fukotwa akumenu wa guru anonja siyethe atha siyete akumenu wa si patambula bagu wani Maximu de la Chupa basamba jeneme doku ya ina ediba basamba Igwanga ya Belgium hani ya ino mpira wakari kichisawe ye mfubuka Vani Akeni, ya inam, baguwada ni wano, ye theater, ya ino mpira, akumi ya guru, misinde, misinde, baji akuba, deneme doku, ya ino mpiano, asambe mnundi, nyoma ya kutuwele, gufao, bagu defendi ya gufao, Igwanga ya Senegali, baga ya kuwanga siwana mpiro muwavu, bagu sudele Sadio Mane, zemu na gufuna mnundi, nyono makati kechisawe, bakumi ya mpira, hana inam, ye papa gwe, akumi ya guru, basamba, Igwanga ya Senegal, ana ina edibam, ye mkandia, indiae, ya ina edibano, ndia ina wageno kubanga sarano, baguwada ni wano, baguwada abibu diara, ya ina ediba, basama, ye habibu, diara, ya ina edibane, Igwanga ya Senegal, baguwada ni wano, ye elimani diae, haguwade diara, basama kwa mpola mpolano, ye Musa ni ya kite, bagra sumu mpino mwavu wano, baizo kubanga no yani, gugenze, bugenze, bweru. Bugenze, bugenze, wale wadi wadoja Sadio Mane, vwa wakulengeza denja wa ndere medoku, habada inabia iye wano, na yete bifudie mukalunji. Egenda kube na thiro ini Igwanga ili abirije mbaka sumpira mwamfu. Gwa mtu mtu mtu mtu ana ina mpira makari kechisawe. Asimbe urunji nyo. Sadio Mane mpira agumu jeko. Kani maina gwa wasada wano. Refali agame tusambei. Sadio Mane ya ina. Misinde Igwanga na Senegal. Sadio Mane ugenze ugenze weru. Ugenze ugenze weru wano. Uvumu kato masikati stanya. Yeti mbe mjusi nema kumi abiri mwemo. Wali kuna Igwanga ya Belgium hadifendi za bulunji nyo kati ya naina ediba yesis ya inano mpira bakubye nwasi basa mako mpola mpolano Igwanga ya Senegal magne chisawe ana inam bakwa ni Ismail Jacobs ya ino mpira basa mba Igwanga ya Senegal basa mpira wa guru bera ya ilimani ndiaye ya inam bakutumene gufao basa mba

0: diba baya kuwa mpira kugenze mugenzi weru mugenze mugenzi weru wano yabade yuri teusmani agambi ebade ngenda bakuwa mpira na gambi kastora banga wa senior player wabaja kuchisawe omanya biba bitabu se bagenda kumanga siwa mpira mwavu wano egwanga ila Senegali kwa mtu mtu mtuwele gufa wano hana ina basama kumpola pola wano egwanga bakudia wano chansi bakudia wano chansi egwanga elia Belgium jibafunye jabade ovuka Yuri Teusmani jabade hawa kuyo mpira bakulengeza Yuri Teusmani kapitani egwanga elia Belgium mufubuka achari mbula kalifuna ye evi msisibi nunji kusaidi ye tuina mukaga enzi jufu batanise kumpola pola wano jemole diyao ya ina ediba asimudo mpira mwavu kwa mtu mtu mtu anateka wano mtuwe takufunye burunji ya asasye takusude
1: sadio mane agenze mbe goge pa kutuweko kwa kutuwe ni wakiri ya ringane kufuwa waneno tebi nagwa sene kubako miya umupira wano onangu nilechila kufuwa na asana kwa waneno ya na papise papekweye na atamula waneno referee na gamba wabade offside atasiza referee atasiza wabiriji wabade wajaku bakubagole yoku satu wano Abe kwanga ni awele jiba ino kwekendeleza. Sadio Mane. Abada agenze. Ona awele jina famu jevila kwa wano. Timi kwanga ya awele jiba ino kwantime kendeleza nyo. Muda jikazi no. Zikisemba yo. Timi kwanga ya Senego. Mweka dode. Dode ya kwina waneno. Dode. Ne ringa ringa wano. Na. Na guzo wane chemanga. Na guwa Michelle Brandoni. Na guza theater. Ya guina waneno. Na gumediza Michelle Brandoni. Basamba. Bali mkwesa nyusa. Time. Time. Obude. Bote uliku saidi. Bagu bie no timi ya kwanga ya Senegal. Kakati no na ulida. Papizi. Bape kweye. Agu bie. Kakati Sadio Mane. Mboxi wano. O na ulida. Sadio Mane. Mboxi. Alese wano. Kolose. Bagu funye wano. Ni wakiri ya lingani bagu jawo. Tukulumaya lukako. Na gufuna waneno. Na gwali ya ndoto sade na atambula na kuwa neno na kuwa mboko na mwareira na atambula wana kuwa na asalako na asalako na dawa na munda na abe ganga da munda au na awudida na kutekele chemanga iwa tuto smane ba atambula tewe kwanga na mwereje na asalako wa neno lumea lukako akoza akabadi akata kutreyo mpira na kukenda kukenzi wa wero lumea lukako atebe golo kuwe na gena maso wate uudiza lumea lukako atebe emu timi ya kwanga ya Belgium emu Belgium ubiri timi ya kwanga ya sene kwa mutachi kazino kwenda gana maza mtu uluiza na ala gamba hapa biri jitemu kwa mumanyi Lukaku Wendy Rudy Garcia na ya tanizo kwanga yukena tukose soa wongo tuzanyi mabiri eri bubiri jiba funye gol bubiri jiba funye gol mungeri eye uunyisa Orenzo nganti mpira gubadengo kugenda okuita ato musaje nagu jako Lukaku takozenso biyo na Lumeo Lukaku takozenso biyo na goalkeeper goalkeeper mbole liyawo tasubude kubera nti agulaba emu beriji amo biri egwanga ya Senegal beji jogo na gena maso kwenta uweleza Omukono kuno kwa chipo musamba katanizo menda Pearl of Africa Radio. Bagenda kubera nti batandika wano. Bakulengeza Lumeo Lukaku. Agamba bano mbalina mweyo kubiri. Mugende maso mulekane. Nja kukube endala nze Lukaku. Lukaku yeti aluza nti egwanga damba. Ajakulitegerera. Batandise. Batandise kwa nti wazanya kuwa neno. Ye goalkeeper. Agbe mpila muamvu nyo wa neno. Bagenda maso nti bakutumedde waneno timu ya kwanga ya Senegal be bakuina kakati ndo bagenze Ibrahim Baye mpira kubye mpira chikuno
0: singa Senegal wakuwa ikola isa wajia kwefu mimikisa jeba funye Sadio Mane awadde buna akada mukazi ne singa wana wakuwa ikola isa kare tuina bili enzi jufu Belgium ya mkati bagenda kuongela kechinyiga Jerome Lukaku ina ediba yeto de burunji nyo bagwa de Yuri Teusmani basamba yeriyo ndo tosadi baja kube diba bagubye ye Edrisa Gana Gueye abada ya Sadio Mane tamufunye bakwere kuvao ye theater asa theater yaina ediba basamba kompola mpralo bagwa dani wano ye brando ni michero akubye ruwa guru batambula egwanga era bobediji baga ikola ize sawa yona anaina basamba kompola mpralo wano ye mukarashkini yaina ediba bano nyayo ni wasi bawo